con ơi này đâu làm thế. Mà đai ơi ê trai ơi mà đai chi riêng nằng bà mai pi đằng mà đai ai đằng mà đai đâu đằng đêm lại chi riêng ai bấm pê ôi cột.

Phật Quang thà chân mân Phật Nơi hát quân thi thai Lâm cảnh hát quân thi thai Đà mong đình bằng cây Ôt cặp cây văn lai Cảnh cặp cây văn lai Hát quân đình thi thai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.